velike pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Čitanje knjige proroka Izaije. Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt za svagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti, sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti, tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan, gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio. Ovo je Gospodin u koga se uzdasmo, kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva. Riječ Gospodnja.

ne znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju. Za ime to saznah Ljiljana, za kosu to vidih crvena, a oči

jer sreće su kratke, a postaje duge. Sudbina tako odlučila nije, ja putujem dalje.

попут у меня. Ovoga, prvo bi vam se zahvalio što niste odustali i što ste došli bez obzira na vrijeme koje nije bilo takvo da se dođe. Tako da to je prva stvar. Molim vas jedan aplauz za ljude iz orkestra koji nisu sumnjali ni trenutka ni u nas, ni u prognozu vremena. Gospodina Bjelinskog, naravno. I ova četiri mlada čovjeka iza mene.

prenese preko praga od sada. Zagledam kroz tvoje oči, ti si prišan na licu moga anđela, oprosti mi što odlazim, ja nikada ne ostajem. Odlučio sam na te volim i onim čega se najviše bojim.

Možda si me zamijenila s nekim drugim koga manje voliš. Zašto jedeš poput prasca, trpaš u sebe, glasno mljackaš, ne

Jack. Hat mal die Sinn, so den Appetit, hat so tracemo pričati o svemu, so tracemo pričati. Zapamti, što si mi htjela reći, zadrži mi sao, pokušaj zaspati, sutra ću pričati.

bio težak, odmori se, živci su ti napeti, a sutra ćemo pričati o svemu, sutra ćemo pričati, zapamti, što si mi htjela reći, zadrži mi i samo, pokušaj zaspati, sutra ćemo pričati o svemu, a sutra ćemo pričati.

Hvala vam lijepo. S ovom pjesmom iz 1954. ćemo ovaj dio programa privesti. Treba nam ovoga stolice da sad i mi nešto odgledamo zajedno s vama. U svakom slučaju, čini mi se nekako super trenutak da evo čujemo i orkestar bez nas, da ne kvarimo sliku. Mi smo imali prvu pjesmu, evo oni imaju srednju, tako da smo...

Добрый вечер, Загреб. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.